Yang nak menghubungi 2107389. Jadi kebanyakan nowadays jadi trending lah makanan viral ni. Kan? Sebab apa tak? Sebab nombor satu yang bila peminiaga tu kebanyakannya influencer. Influencer ni dia ada peminat. Peminat dia ada fans-fans dia sendiri. Kadang-kadang bukan saya tak pointing finger di Malaysia lah. Saya cakap di Afrika ni, di Afrika. Kadang-kadang influencer ni bukan tak arti masak, setakat masak ayam, mi segera, goreng telur, masak nasi putih boleh lah. Nak lebih-lebih tak ada. Ha, tu pun mereka ambil di mungkin tengok YouTube tengok, ubah sini sikit, sana sikit. Mereka kata makanan mereka yang cipta. Kita kena faham. Juallah dengan harga, ya Allah. Tuhan saja tahu lah kan. Bila rasanya indah khabar daripada rupa. Pasal apa boleh tak nak cakap lebih-lebih sebab mereka influencer. Sebab tu mereka kena jual mahal. Dan ada katanya pula sebab tapak mahal dan juga sebagainya. So itu bagi mereka lah, influencer-influencer ataupun mereka yang menjual makanan tersebut, makanan viral ni. Tapi bagi anda bagaimana? 2107389. Tapi bukan lah ni tau, sebab kita nak berhibur dahulu. 9 pagi kita akan ke pusat berita radio RTM Kuala Lumpur untuk kita video utama 9 pagi. Kembalinya selepas tu, saya akan terus menghangatkan lagi hari-hari anda di ruang udara Radio Malaysia Menteri FM, segalanya untukmu. Dan masih lagi dengan topik kita, indah khabar dari Eropah.

0: dah buat iklan di media sosial. Ramai yang kongsi. Yang tengok pun ramai. Asyik minta PM tepi je. Tapi tak ramai yang beli. Macam mana nak buat ni?
1: Jangan risau. Mutiara FM kan ada.
2: Promosikan produk dan perkhidmatan syarikat anda di Mutiara FM. Terdapat banyak pakej menarik yang sesuai dengan bajet anda. Hubungi bahagian pemasaran dan promosi Mutiara FM di 04-2107-345 atau email iklan rtmpenang@gmail.com.

setiap saat amat berharga apabila melibatkan keselamatan di air. Bersempena World Drowning Prevention Day atau Hari Pencegahan Lemas Sedunia yang bertemakan Unite to Turn the Tide, marilah kita bersama-sama mencegah kejadian lemas dan menjadikan setiap aktiviti air lebih selamat. Sentiasa awasi kanak-kanak ketika berada di kolam renang, sungai, pantai atau kawasan air. Jangan biarkan mereka bersendirian walaupun hanya seketika. Pakai jaket keselamatan ketika menaiki bot atau melakukan aktiviti air. Patuhi papan tanda amaran dan elakkan berenang di kawasan berbahaya atau ketika cuaca buruk. Keselamatan di air tanggungjawab kita bersama. Sekiranya berlaku kecemasan, segera hubungi pihak penyelamat. Bersatu hati, bertindak dengan bijak dan bersama-sama kita mampu mengubah keadaan serta menyelamatkan nyawa. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada Radio RTM dan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia mewakili Majlis Keselamatan Aktiviti Air.

0: warisan seni Tan Sri P. Ramlee tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
1: Hajat mencipta pahala.
0: Sertai uji bakat Bintang P. Ramlee 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa manisuan anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramlee. Bintang P. Ramlee 2026, legasi diteruskan, bintang baharu dilahirkan.

menyaksikan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Rachel dalam Zination 2026 The Gen Z Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.

sekarang disiarkan azan bagi menandakan masuk waktu solat zuhur bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dalam azan ini, Islam menyeru supaya umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan.

Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia cerita Nabi pernah pesan, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil khamri ashratan. Ada 10 golongan yang terlibat dengan arak yang Nabi laknat. Ini kita tak seronok mendengarnya. Pertama, asiraha, orang yang memerah arak. Yang kedua, mu'tasiraha, orang yang minta supaya diperahkan arak untuk dia. Kemudian syaribaha, orang yang minum arak. Yang keempat, hamilaha, orang yang serve arak, bawa dalam hidang. Yang kelima, al-mahmulata ilaihi, orang yang minta diserfkan arak. Yang keenam, saqiyaha, orang yang memberi minum arak kepada orang lain. Yang ketujuh, ba'i'aha, orang yang jual arak. Yang kelapan, akila samaniha, orang yang dapat hasil daripada penjualan arak. Yang kesembilan, al-mushtariyalaha, orang yang membeli arak. Dan yang ke-10, al-mushtara talahu, orang yang meminta tolong supaya dibelikan arak untuknya. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Tirmizi.

0: Kamelia, kalau saya tanya, pernah terfikir tak nak jadi hero atau heroin yang turun padang bantu orang di laut?
1: Mestilah pernah. Lagi-lagi kalau dapat berbakti pada masyarakat. Ha, kalau anda di luar sana pun minat dengan aktiviti menyelamat dan kerja-kerja sukarelawan di laut, ini peluang yang anda tunggu.
0: Betul tu. Pasukan Sukarelawan Maritim Malaysia Negeri Pulau Pinang kini membuka pengambilan anggota lain-lain pangkat bagi tahun 2026.
1: Sesi pemilihan ini akan diadakan pada 1 Ogos bermula jam 9 pagi bertempat di Kompleks Belia dan Sukan Batu Uban Gelugur.
0: Kalau anda berjiwa kental, suka cabaran dan mahu menyumbang kepada keselamatan komuniti maritim, jangan lepaskan peluang keemasan ini.
1: Untuk maklumat lanjut, hubungi Lieutenant Muda Maritim Syukron di talian 014-757-7623.
0: Pasukan Sukarelawan Maritim Malaysia Negeri Pulau Pinang
1: berkhidmat demi negara.

setiap saat amat berharga apabila melibatkan keselamatan di air. Bersempena World Drowning Prevention Day atau Hari Pencegahan Lemas Sedunia yang bertemakan Unite to Turn the Tide, marilah kita bersama-sama mencegah kejadian lemas dan menjadikan setiap aktiviti air lebih selamat. Sentiasa awasi kanak-kanak ketika berada di kolam renang, sungai, pantai atau kawasan air. Jangan biarkan mereka bersendirian walaupun hanya seketika. Pakai jaket keselamatan ketika menaiki bot atau melakukan aktiviti air. Patuhi papan tanda amaran dan elakkan berenang di kawasan berbahaya atau ketika cuaca buruk. Keselamatan di air tanggungjawab kita bersama. Sekiranya berlaku kecemasan, segera hubungi pihak penyelamat. Bersatu hati, bertindak dengan bijak dan bersama-sama kita mampu mengubah keadaan serta menyelamatkan nyawa. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada Radio RTM dan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia mewakili Majlis Keselamatan Aktiviti Air.

sekarang disiarkan azan bagi menandakan masuk waktu solat asar bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dalam azan ini, Islam menyeru supaya umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan.

0: 28 Julai 1967, Majlis Perasmian Jambatan Penggaram Batu Pahat, Johor. Pada hari ini, dalam tahun 1967, Majlis Perasmian Jambatan Penggaram disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat, Tun Abdul Razak bin Datuk Hussein, Timbalan Perdana Menteri di Batu Pahat, Johor. Jambatan ini dibina bagi menggantikan perkhidmatan feri yang digunakan sebelum ini. Dalam ucapannya, Tun Abdul Razak berkata, pembangunan negara mesti menekankan tenaga manusia dan menegaskan bahawa bayaran yang dikenakan kepada kenderaan yang menggunakan jambatan tersebut akan dimasukkan ke dalam tabung pembangunan negara supaya mereka dapat sama-sama memberikan sumbangan kepada pembangunan lebih besar untuk negeri ini. Pembinaan jambatan ini diharap akan dapat membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat di luar bandar dan merapatkan jurang kemiskinan di negara ini.
1: Segalanya untuk FM.

0: dengarkan radio terbaik anda hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Warisan seni Tan Sri P. Ramlee tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
2: Hajat mencipta bakti.
1: Sertai uji bakat Bintang P. Ramlee 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium P. Ramlee, Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa manis wan anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramlee. Bintang P. Ramlee 2026, legasi diteruskan, bintang baharu dilahirkan.

0: lah. Tapi kalau anda yang nak cuba lagi, boleh terus telefon kami di 042107389. Kami dah sediakan untuk anda taliannya, yang mana nak cuba menang hadiah untuk hari ini. Kalau ikutkan lagu tadi, kita dah pun bawakan sekali. Tapi untuk anda yang kata, alah dekat ruangan WhatsApp ni, kata Q tolonglah, one more time lah, it's getting difficult lah. Awak speaking macam Tiara. So kita nak dengarkan sekali lagi. Tiara, tolong Tiara, macam biasa Tiara.
1: Adakah anda yang
0: Sabar. Ya, awak ni saya suruh menyanyi.
2: Yang
0: mana? Bukan. Bukan tu Tiara. Saya suruh awak menyanyi. Dah bersedia? Okey, Tiara dah bersedia. Time saya suruh cakap benda lain, awak cakap benda lain. Saya suruh menyanyi. Okey, Tiara dah bersedia. Betul? Betul.
1: Ya, Q. Saya dah bersedia.
0: Awak ni macam-macam. Mencuba saya lah. Saya makin risau. Okey. 3...

0: Anda ada keraguan dan persoalan berkaitan isu agama? Tanyalah Mufti. Tanyalah Mufti. Bersiaran setiap hari Khamis, minggu pertama. Bersama Sahibus Samaha, Profesor Madya, Datuk Dr. Muhammad Suki bin Othman, Mufti Kerajaan Negeri Pulau Pinang. Tanyalah Mufti setiap hari Khamis, minggu pertama, 11 pagi, hanya di Mutiara FM.
1: Ini bagi ibu bapa, ini bagi ibu bapa. Dalam sebuah hadis sahih tuan-tuan sekalian yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, tuan-tuan ambillah pengajaran ni. Pulunlah kita bagi anak-anak kita bagi boleh baca Quran. Dalam satu hadis riwayat Imam Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang pandai baca Quran dia nanti di akhirat Allah Taala akan bagi taj min nur. Tuhan akan bagi mahkota daripada cahaya letak atas kepala dia. Tuan-tuan tak teringin nak pakai mahkota atau cahaya kat kepala ke? Kan, duk teringin lama dah. Kan, nak pakai tengkolok ke apa, duk teringin dah nak pakai lama dah, tapi tak dan. Pakai waktu menikah dulu ya. Kan, tengkolok atas kepala tu. Ni Tuhan bagi ni mahkota daripada cahaya, pakai. Lepas tu daripada tangan kanan Tuhan bagi al-mulk, tangan kiri Tuhan bagi al-khuld. Dua-dua kelebihan Tuhan bagi kat kita. Bukan takat tu, Tuhan panggil dua ibu bapa kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa yuksa walidayhi hullatan, akan dipanggil dua ibu bapa kita ni. Hak mana waktu dunia duk atas dunia, waktu hidup dia duk pamat kita suruh pergi mengaji Quran, bagi khatam mengaji Quran ni apa semua ni. Pak kita dan mak kita ni malaikat panggil. Lepas tu bagi hullatan, bagi dua pakaian, satu dekat mak kita, satu dekat pak kita. Ambil pakaian ni daripada syurga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fayaqulani, yang kata mak kita, pak kita ni pun dah pakai-pakai sudahlah, tu salah lalu tanya lagi. Dia pergi tanya malaikat pula, bima kusina hadha, ai malaikat, makcik nak tanya apa, siapa kena pakai baju ni. Ambil tanya pula. Pak pula tanya, bima kusina, ai siapa kami kena pakai ni baju ni baju syurga ni, siapa kami kena pakai ni? Maka kata apa nama, fayuqal, dikatakan kepada mereka, bi akhdhi waladikum al-Quran, pasal atas dunia dulu kamu amat memberatkan al-Quran kepada anak-anak kamu. Dalam hadis yang lain Nabi kata apa, Allah Taala suruh orang yang pandai baca Quran pegang tangan mak dia, pegang tangan pak dia, pinaik atas mana-mana syurga yang hampa kendaki, masuklah hampa ke dalam tu.

0: Bersama kita berjuang untuk Palestin. #MutaraFM prihatin.
1: Keluar daripada rumah tanpa izin suami. Bang, saya dah kahwin dengan abang ni, saya nak minta izin lah nak pergi kerja. Saya sebagai cikgu sekolah, saya minta izin lah. Abang izinkan. Mulai hari ini abang, tiap-tiap kali saya pergi sekolah, saya tak payah minta izin abang eh. Tak payah, dah itu kerja hakiki awak, pergilah abang izinkan. Okey. Habis sekolah pukul 2, dia pergi IKEA. Geng sekolah dia 4-5 orang dengan kerani sekolah pergi sekali. Pergi cari pinggan mangkuk. Hang dah bagi tahu kat laki hang nak. Eh, laki aku bagi. Laki hang bagi, hang pergi sekolah, bukan pergi IKEA. Tak apa, balik lagi aku minta lah izin. Elok nak balik, melanggar atas tu. Melanggar dengan lori. Mati. So, macam mana? Polis telefon isteri dia, Encik Johan. Ya, kami daripada polis Sungai Dua ni. Ya. Nak maklum, jenazah isteri Encik Johan ada kat hospital seberang Jaya. Kenapa dengan dia? Aksiden. 5 orang. Ha, sudah pi bergegah. Tanya dia aksiden di mana? Sekolah nu. Sekolah hujung nu mati tang sana, rumah belakang masjid. Bini hang pi mana? Tak tahu. Tak pi mana tahu. Dia tak telefon pun. Jadi apa? Yang suami ingat dia pergi sekolah, dia tak habar pun. Bini yang pergi IKEA, ingat baik IKEA penuh. Yang ni nak elak ni, dia kata tak apa, balik sekali lagi aku minta izin. Kok sempat balik? Kok tak sempat? Apa tak sempat ustaz? Saya sampai pukul 4:30. Sempat saya sampai. Tengok-tengok laki tak sempat. Laki pula mati dengan langgar tu. Han tak bagi tahu kat dia pun. Adakah waktu dia duduk atas katil mayat tu abang minta izin kemarin pi IKEA? Nak minta izin apa, hamba Allah mati lah. Sebab tu akak-akak oi minta izin. Yang dia izin pi sekolah, yang pi cari cau kutiau tu kena minta izin. Balik pada sekolah berderah cau kutiau lo, duk lepak dengan kawan. Jadi kalau hak mana dia dah izin daripada awal, silakan. Yang mana yang kita baru nak pi lepas tu, minta izin daripada suami sebab takut jatuh fitnah yang bukan-bukan pada seorang isteri yang menimbulkan perbalahan rumah tangga.

Sekarang disiarkan azan bagi menandakan masuk waktu solat maghrib bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dalam azan ini, Islam menyeru supaya umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan.

0: FM. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Sekarang disiarkan azan bagi menandakan masuk waktu solat Isya bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dalam azan ini, Islam menyeru supaya umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan. Allah.

Isu gaji kekal keutamaan sebelum asas cukai diperluas. Malaysia hampiri status negara berpendapatan tinggi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Isu gaji kekal keutamaan sebelum asas cukai diperluas. Malaysia hampiri status negara berpendapatan tinggi. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Diati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

28 Julai 1967, Majlis Perasmian Jambatan Penggaram Batu Pahat, Johor. Pada hari ini, dalam tahun 1967, Majlis Perasmian Jambatan Penggaram disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Datuk Hussein, Timbalan Perdana Menteri di Batu Pahat, Johor. Jambatan ini dibina bagi menggantikan perkhidmatan feri yang digunakan sebelum ini. Dalam ucapannya, Tun Abdul Razak berkata, pembangunan negara mesti menekankan tenaga manusia dan menegaskan bahawa bayaran yang dikenakan kepada kenderaan yang menggunakan jambatan tersebut akan dimasukkan ke dalam tabung pembangunan negara supaya mereka dapat sama-sama memberikan sumbangan kepada pembangunan lebih besar untuk negeri ini. Pembinaan jambatan ini diharap akan dapat membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat di luar bandar dan merapatkan jurang kemiskinan di negara ini.

0: dah pertama kali hendak keluar mengundi, Nasional FM ada pesanan istimewa untuk anda.
1: Pertama, ketika hendak keluar mengundi, sila bawa kad pengenalan.
2: Kedua, elakkan memakai sebarang pakaian yang melambangkan simbol parti bertanding.
3: Ketiga, semasa mengundi, penggunaan dawat adalah wajib. Pastikan jari anda bersih, celupkan jari telunjuk sebelah kiri ke dalam botol dakwat apabila diarahkan.
0: Jalankan tanggungjawab anda untuk negara. Selamat mengundi daripada kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Ah, dah pertama kali hendak keluar mengundi? Nasional FM ada pesanan istimewa untuk anda.
1: Pertama, ketika hendak keluar mengundi, sila bawa kad pengenalan.
2: Kedua, elakkan memakai sebarang pakaian yang melambangkan simbol parti bertanding.
1: Ketiga, semasa mengundi, penggunaan dawat adalah wajib. Pastikan jari anda bersih, celupkan jari telunjuk sebelah kiri ke dalam botol dakwat apabila diarahkan.
3: Jalankan tanggungjawab anda untuk negara. Selamat mengundi daripada kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

cinta, begitulah kita rakyat Malaysia perlu mencintai negara kita. Pernah tak kita terfikir di sebalik kita mencintai negara kita, kita kena amalkan 5 prinsip rukun negara. Kerana apa? Kerana ia tersimpan nilai yang menjadi asas kepada perpaduan keharmonian rakyat Malaysia. Rukun negara bukan sekadar untuk dihafal, tetapi untuk diamalkan dalam kehidupan. Bermula dengan kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Nilai-nilai inilah yang membantu kita sebagai rakyat Malaysia dalam suasana saling menghormati walaupun berbeza kaum, agama dan budaya. Sebagai rakyat Malaysia, kita kena menghayati rukun negara melalui perkara-perkara kecil seperti menghormati antara satu sama lain, kerana mematuhi undang-undang, menjaga adab ketika berkomunikasi adalah satu perkara yang penting supaya kita sendiri biasa mengutamakan semangat perpaduan, kerana komunikasi ini boleh menjejaskan perasaan dan juga menyentuh isu-isu yang tidak berkaitan. Itulah kita kena amalkan sifat menghormati antara satu sama lain. Semoga 5 prinsip ini terus menjadi pegangan dan paduan dalam membina masyarakat yang harmoni dan negara yang lebih maju. Itu yang kita harapkan sebagai rakyat Malaysia untuk hidup harmoni, tak kira berbilang bangsa. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

untuk maklumat dan hiburan terbaik. Teruskan bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati. Koleksi lagu-lagu terbaik hanya di GB.

disiarkan azan bagi menandakan masuk waktu solat subuh bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dalam azan ini, Islam menyeru supaya umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan.

0: Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.
1: Kalau hampa berada di luar negeri, rindu nak dengarkan Pure FM, boleh je dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengarkan Pure FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.
2: Ladies and gentlemen, please arise for the love and

Srotus ribu belia terima langganan AI percuma. Bantuan am persekolahan diperluas kepada pelajar tingkatan 6. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 7 pagi.

29 Julai 1960, pemasyuran untuk menghapuskan pengganas komunis secara besar-besaran di sempadan Persekutuan Tanah Melayu Siam ditandatangani. Pada hari ini, dalam tahun 1960, pemasyuran untuk menghapuskan pengganas komunis secara besar-besaran di kawasan sempadan Persekutuan Tanah Melayu Siam ditandatangani oleh Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Datuk Hussein, Timbalan Perdana Menteri di Kementerian Pertahanan Kuala Lumpur. Pemasyuran yang mula berkuat kuasa pada 1 Ogos 1960 ini memfokuskan kepada bahagian timur dari Perlis dan Kedah, daerah Ulu Perak dan Ulu Barat Kelantan. Tindakan ini dilakukan selaras dengan Undang-Undang Keselamatan Dalam Negeri 1960. Peraturan Keselamatan Dalam Negeri yang akan dijalankan selepas pemasyuran itu berkuat kuasa ialah: pertama, peraturan umum meliputi pemasangan pagar-pagar duri dan pembersihan kawasan belukar di bahagian sempadan. Kedua, peraturan sekatan dan larang barang-barang makanan dan bekalan-bekalan lain bagi memudahkan kawalan barang-barang makanan dalam daerah keselamatan. Ketiga, peraturan kawalan getah yang melarang getah dibawa antara pukul 6.30 petang hingga 6.30 pagi tanpa izin. Kerajaan juga mengharamkan penggunaan lambang bintang berbucu 5 berwarna merah dan tukul besi. Penerbitan dan penjualan beberapa majalah tertentu juga dilarang.